0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 490. godine prije nove ere, na istočnoj obali Atike kod Maratona, Atinjani pobjedili desetorostruko brojni u vojsku perzijskog cara Darija. U bici poginula 192 grčka vojnika, a Perzijanci su imali oko 6000 mrtvih. Vijest o pobjedi u Atinu je donio glasnik Filipid, pretrčavši 40 km, nakon čega je umro od umora. Potom događaj nazvana je najduža trka u atletici. Na današnji dan 1185. godine u pobuni u Vizantijskom Konstantinopolju svrgnut je car Andronik I. Komnin, dok je na prijestol popio Isak II. Anđeo, čime je nakon nešto više od stoljeća vladavine svrgnuta i dinastija Komnina i zamijenjena novom dinastijom Anđela. Na današnji dan 1683. godine izbio ustanak u Kotarima pod vojstvom Ilije Jankovića. Na današnji dan 1683. godine poljski kralj Jan III. Sobieski potukao tursku vojsku i razbio dvomjesečnu dugu opsadu Beča, čime je spriječen prodor Turske u srednju Europu. Na današnji dan 1772. godine Rusija osvojila Perzijsku oblast uz Kaspijsko more, uključujući grad Baku. Na današnji dan 1801. godine ruski car Aleksandar I. Pavlović anektirao Gruzijsku kraljevinu. Na današnji dan 1848. godine Švicarska usvojila nov ustav, kojim je postala federalna unija s jakom centralnom vlašću. Na današnji dan 1878. godine egipatski obelisk, poznat kao Kleopatrina igla, napravljen od mermera iz Asuana, oko 1475. godine prije nove ere, postavljen u Londonu. Na današnji dan 1888. godine dogodio se sukob između cara Franje Josipa I. i đakovačkog biskupa Josipa Jurija Strossmayera, poznat pod nazivom Bjelovarska afera. Na današnji dan 1890. godine britanska Južnoafrička kompanija osnovala grad Salisbury, koji je postao glavni grad Rodezije. Na današnji dan 1916. godine na Kajmakčalanu počela ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nijemaca u Prvom svjetskom ratu, završena 30. rujna 1916. kao prva pobjeda srpske vojske nakon povlačenja preko Albanije. Na današnji dan 1919. godine italijanski paravojni odredi pod zapovjedništvom pjesnika Gabriela d'Annunzia zauzeli Rijeku. Na današnji dan 1928. godine počeo je šahovski turnir u Bad Kissingeru u Njemačkoj. Na današnji dan 1940. godine, tražeći izgubljenog psa, skupina tinejdžera otkrila pećinu Lasko kod mjesta Montignac u Dordonji u Francuskoj, čuven arheološki lokalitet s crtežima iz paleolita. Na današnji dan 1943. godine njemački komando se oslobodili su i pritvora bivšeg italijanskog diktatora Benita Mussolinija. Na današnji dan 1953. godine Nikita Hruščov izabran je za prvog sekretara Centralnog komiteta KP Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1968. godine čovjek je prvi puta pretrčao 200 metara za manje od 20 sekundi, 19,92, John Carlos iz američke kvalifikacije za olimpijske igre 1968. godine. Na današnji dan 1968. godine Albanija priopćila da napušta Varšavski pakt. Na današnji dan 1970. godine palestinski otmičari u Jordanu digli u zrak 3 zrakopluva oteta 6 dana ranije nakon polijetanja iz Njujorka ka Europi. Prethodno oslobodili putnike u zamjenu za palestinske zatvorenike, među kojim otmičarima i 4. zrakopluva Leilu Halid. Na današnji dan 1974. godine vojnim pučem svrgnut

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 490. godine prije nove ere, na istočnoj obali Atike kod Maratona, Atinjani pobjedili desetorostruko brojniju vojsku perzijskog cara Darija. U bici poginula 192 grčka vojnika, a Perzijanci su imali oko 6000 mrtvih. Vijest o pobjedi u Atinu je donio glasnik Filipid, pretrčavši 40 km, nakon čega je umro od umora. Po tom događaju nazvana je najduža trka u atletici. Na današnji dan 1185. godine u pobuni u vizantijskom Konstantinopolju svrgnut je car Andronik I. Komnin, dok je na prijesto popio Isak II. Anđeo, čime je nakon nešto više od stoljeća vladavine svrgnuta i dinastija Komnina i zamijenjena novom dinastijom Anđela. Na današnji dan 1683. godine je izbio ustanak u Kotarima pod vojstvom Ilije Jankovića. Na današnji dan 1683. godine poljski kralj Jan III. Sobieski potukao tursku vojsku i razbio dvomjesečnu dugu opsadu Beča, čime je spriječen prodor Turske u Srednju Europu. Na današnji dan 1772. godine Rusija osvojila Perzijsku oblast uz Kaspijsko more, uključujući grad Baku. Na današnji dan 1801. godine ruski car Aleksandar I. Pavlović anektirao Gruzijsku kraljevinu. Na današnji dan 1848. godine Švicarska usvojila nov ustav, kojim je postala federalna unija s jakom centralnom vlašću. Na današnji dan 1878. godine egipatski obelisk se poznat kao Kleopatrina igla, napravljen od mermera iz Asuana, oko 1475. godine prije nove ere, postavljen u Londonu. Na današnji dan 1888. godine dogodio se sukob između cara Franje Josipa I. i đakovačkog biskupa Josipa Jurija Strossmayera, poznat pod nazivom Bjelovarska afera. Na današnji dan 1890. godine Britanska Južnoafrička kompanija osnovala grad Salisbury, koji je postao glavni grad Rodezije. Na današnji dan 1916. godine na Kajmakčalanu počela ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nijemaca u Prvom svjetskom ratu, završena 30. rujna 1916. kao prva pobjeda srpske vojske nakon povlačenja preko Albanije. Na današnji dan 1919. godine italijanski paravojni odredi pod zapovjedništvom pjesnika Gabriela de Annuncia zauzeli Rijeku. Na današnji dan 1928. godine počeo je šahovski turnir u Bad Kissingeru u Njemačkoj. Na današnji dan 1940. godine, tražeći izgubljenog psa, skupina tinejdžera otkrila pećinu Lasko kod mjesta Montignac u Dordogni u Francuskoj, čuven arheološki lokalitet s crtežima iz paleolita. Na današnji dan 1943. godine njemački komando se oslobodili su i pritvora bivšeg italijanskog diktatora Benita Mussolinija. Na današnji dan 1953. godine Nikita Hruščov izabran je za prvog sekretara Centralnog komiteta KP Sovjetskog